0: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj Magnum.
1: Magnum.
0: Radio.
1: Magnum. Magnum.

0: daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj Magnum. Magnum. Prava muzika.
1: Radio Magnum.

0: s njom.
1: Više od muzike.
2: Više.
3: Više od muzike.
1: Radio Magnum.
3: Magnum.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.